Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

любов з весною поцвіла. Роки пройшли, та образ милий на серці тугу навіва. Ми вже не діти, наші діти до хати внуків привели. Та ми не можемо старіти, бо в серці юність

ледь прохолоду навіва. Любов'ю серце не зігріти, якщо в душі уже зима. Ми вже не діти, наші діти додому внуків привели, та ми не можемо.

Доброго ранку, шановні радіослухачі, до вас завітала радіопрограма «Пісня України». Наталка Попович з вами ці півгодини. Сьогодні 18 червня 2026 року. Запрошую на сторінку новин. Як ми знаємо, у Франції відбулося засідання і зустріч лідерів G7 країн Великої Сімки. Президент Зеленський високо оцінив саміт G7, зазначивши, що він приніс важливі результати для України. Лідери країн опублікували спільну заяву. Документ запускає новий етап військової та економічної підтримки України. Ми, лідери G7, єдині в нашій непохитній підтримці України у захисті її свободи, суверенітету та територіальної цілісності. Ми ще раз підтверджуємо нашу солідарність з українським народом, який страждає від атак на його критичну інфраструктуру та культурну спадщину. Щоб підтримати Україну більше, ми домовились збільшити постачання засобів протиповітряної оборони, додаткових систем та перехоплювачів, а також засобів дальнього радіуса дії. Ми наголошуємо на важливості енергетичної стійкості, домовилися надати додаткову підтримку, щоб допомогти Україні пережити наступну зиму. Ми зобов'язуємося посилити тиск на російську військову економіку. У цьому контексті ми посилимо наші санкції, зокрема щодо нафтового та газового секторів. Європейські країни, які належать до групи 7, вироблятимуть далекобійні ракети в Україні. Лідери країн G7 у спільній заяві заявили про свою готовність надати Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів, і ці ракети будуть виготовлятися на українській території. Йдеться про ракети далекого радіусу дії. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав журналістам, що американські компанії зможуть видавати ліцензії європейським виробникам для виготовлення зброї в Україні. «Ми всі зараз виробляємо занадто мало, і це можна компенсувати, видаючи ліцензії компаніям, які мають ці виробничі потужності, можуть це робити, і ці компанії включають і європейські, і українські». Президент Зеленський повідомив, що під час спілкування із Дональдом Трампом на полях саміту G7 у Франції обговорив з ним отримання ліцензії на виробництво антибалістичних систем та ракет. Отримання Україною нових засобів ППО стало одним із ключових питань під час його спілкування з лідерами групи 7. Він підкреслив, що підіймав цю тему і особисто у спілкуванні з Трампом. «Наші команди будуть працювати. Дай Бог вийде цього разу нам отримати ліцензії, щоб виробляти антибалістичні системи та ракети». Повернувшись із саміту G7, Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Трампом та президентом Франції Еммануелем Макроном, і він заявив, що ця розмова і ця зустріч взагалі може багато чого змінити. Підсумували наші перемовини на саміті G7. Вдячний президенту Трампу за увагу до України і готовність допомагати наближенню миру. А графік роботи президента України досить напружений. Лише завершилися засідання G7, а він уже прилетів до Брюсселю, де має відбуватися саміт Європейського Союзу 2 дні 18 і 19 червня. Уряд Нідерландів оголосив, що придбає для України безпілотники і засоби протиповітряної оборони на загальну суму 500 мільйонів євро. Нідерланди та Україна також підписали лист про наміри щодо співпраці в галузі оборонних інновацій. Також прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс оголосив про додатковий внесок його країни до загального фонду, із якого закуповується американська зброя. Кулберг заявив, що Латвія вважає Україну своїм партнером та нацією, яка убезпечує Європу від російської загрози. І тому Латвія додатково інвестує 7 мільйонів євро у програму, як ми знаємо, вона називається Pearl, це фонд, із якого закуповується обладнання, боєприпаси із Америки. Дякуємо усім, хто допомагає.

сил України на фронті. Українська молодь без кордонів. Міст єдності між Канадою та Україною. Україна і Латвія підписали стратегічну дронову угоду в Таліні. 100 років по тому. Чому Москва досі воює із Симоном Петлюрою? Саміт G7 у Франції. А також про те, як вшановували століття Ірини Сенек «Метелики спогадів». Про це й більше читайте у виданні у газеті «Гомін України». А щоб передплатити, дзвоніть до офісу 416-516-2443. Газета «Новий шлях» – це улюблена газета вашої родини. У ній ви прочитаєте, як живеться сьогодні в Україні, довідаєтесь про новини української громади в Канаді і дізнаєтесь, про що говорять в цілому світі. Газету «Новий шлях» можете читати українською і англійською мовами разом зі своїми дітьми та онуками. Тож читайте і передплачуйте газету «Новий шлях». Телефон редакції 416-960-3424. Новий шлях – це те, що потрібно українцям. А тим часом в Україні продовжується війна, і тепер рашисти більше воюють з цивільним населенням України, піддаючи території мирні величезним масовим бомбардуванням. Лише за одну добу рашисти атакували, надіславши 119 безпілотників різних типів. 97 дронів вдалося знешкодити, але є і влучання. На жаль, гинуть люди, люди дістають поранення, знищується інфраструктура – і знищуються українські цінні об'єкти культури та спадщини. Також гаряче на всій лінії фронту, яка тягнеться довго, 1500 кілометрів, де за одну добу відбулося 237 бойових зіткнень. З них 104 рази російські загарбники атакували Лиманський, Константинівський, Покровський та Гуляйполівський напрямки. Наші Збройні Сили тримають оборону і, де можливо, йдуть в наступ, але це не є так легко. При цій нагоді Фонд «Приятелі Збройних сил України» просить продовжувати допомагати, складати свої пожертви на Фонд «Приятелі Збройних сил України», рахунок якого відкритий в кредитовій спілці «Будучність». Дякуємо усім, хто не змучився, а продовжує допомагати. В Україну повернули 522 тіла українських захисників. Повернення тіл стало можливим завдяки спільній роботі співробітників штабу Об'єднаного центру при Службі оборони України, секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісті та інших структур. Надалі слідчі правоохоронні органи спільно з експертами проведуть необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл. В штабі також подякували Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння проведенні репатріації. Тіла наших героїв, наших загиблих захисників передадуть родинам і будуть з почестями похоронені. Українські безпілотники прорвали дуже сильно протиповітряну оборону російської столиці і уразили Московський нафтопереробний завод, внаслідок чого на підприємстві спалахнула величезна пожежа. Російські засоби масової інформації називають цю атаку наймасштабнішою за останні 2 роки. Українські дрони паралізували в Москву. Більш як 500 рейсів були скансельовані або затримані. Постраждали Шереметьєво, Домодєдово, Внуково, і московські жителі дуже добре відчули, що таке війна. Президент Зеленський наголосив, що нові далекобійні удари сил оборони по військових об'єктах держави-агресора є справедливою відповіддю на російські удари по українських містах. Крім цього, українські воїни били по автомобільному мосту через річку Калка біля Гранітного Донецької області, по залізничному мосту через Північно-Кримський канал. Зазначені об'єкти використовувалися противником для військових перевезень та забезпечення логістики окупаційних військ. Також в районі Соледара Донецької області уражено командний пункт окупантів. Після цих ударів по Москві президент Зеленський закликав

росіян нарешті протверезіти і почати тиснути на Путіна. Ви бачите, що три кільця протиповітряної оборони, яка є в Москві, ми прорвали. Якщо Путін не хоче закінчувати цю війну, хоче продовжувати, ми тихенько сидіти не будемо, ми будемо відповідати. Прем'єр Канади Марк Карні заявив, що Сполучені Штати Америки змінили підхід до війни в Україні, і тепер їхня позиція стала ближчою до оцінок інших лідерів країн G7. Карні зазначив, що за останні години він провів 7 або 8 бесід із президентом Трампом, під час яких обговорювалися найрізноманітніші теми, зокрема Іран, Ліван та Україна. І, як зазначає Карні, в обговореннях щодо України спостерігається зміна позиції США, яка, на його думку, є більш реалістичною з огляду на ситуацію на полі бою і можливий результат війни та поразку Росії. Є ще чимало ризиків, але я хотів би підкреслити зміну тону, зміну можливостей у Лівані та в Україні. І це фактори, що змінюють правила гри. Але ми знаємо, що Дональд Трамп сьогодні говорить одне, говорить друге, але сподіваємося, що прем'єр Канади таки має рацію і є деякі зміни щодо війни в Україні з американської сторони. Болгарія виступає проти 21-го пакета санкцій Євросоюзу до Росії через намір включити до санкційного списку главу Російської православної церкви патріарха Кирила. Новий 21-й пакет санкцій був обговорений послами ЄС минулого тижня, і тоді Болгарія висловила свою незгоду через Кирила. Також кілька держав, включаючи Болгарію, виступили чи застереження висловили щодо запровадження санкцій у сфері енергетики. Нагадаємо, у 21-му пакеті пропонується заморозити стелю цін на російську нафту, щоб не допустити її зростання. Комітет постійних представників ЄС береться на чергове засідання, щоб знову все обговорити. Президент Зеленський поїде до Гданська на конференцію з відновлення України, і це станеться попри скандал навколо, як ми знаємо, героїв УПА. Зеленський присудив одному із військових підрозділів звання імені героїв УПА, через що знову з Україною та Польщею виникли тертя. Навіть йде мова про те, що Польща хоче забрати орден Білого Орла, який нещодавно вручили Зеленському, але це залежить від президента Польщі. Отже, Міністерство закордонних справ Польщі отримало ноту від української сторони щодо присутності Зеленського на конференції з відновлення України, яка відбудеться 25-26 червня у Гданську. У заході візьмуть участь до 5 тисяч гостей, глави держав, політики та представники бізнесу. Це перший випадок проведення конференції в Польщі. Раніше вона проходила в Лугану, Берліні, Лондоні та Римі. Глава уряду Польщі Дональд Туск дав зрозуміти, що попри кризу у відносинах, очікує на Володимира Зеленського у Гданську. Перегравимо сторінку новин і послухаємо спів Стефанії Романюк із Калгарі.

0: Це Богдан Попович, агент з продажу нерухомості. Купити, продати, здати в оренду. Як це зробити? За якими цінами та в якій околиці? На всі питання я дам професійну відповідь. Я знаю ринок нерухомості, у мене довголітній досвід роботи. Мої клієнти знову і знову повертаються, а це свідчить, що вони задоволені моїми послугами. Дзвоніть 416-882-3490 і пам'ятайте, Богдан Попович – ваш приятель та порадник у всіх питаннях купівлі та продажу житла.
1: Шукаєте фінансову установу, де ви не лише номер рахунку? Тоді вам до кредитової спілки «Будучність». Ми не просто банк, ми розуміємо ваші потреби і допомагаємо досягати фінансових цілей якнайшвидше. Поточні і ощадні рахунки є, кредити, моргіджі, інвестиції – все це в одному місці і ще й українською. А ще кредитова спілка «Будучність» – це фінансовий фундамент української громади. Ви нові в Канаді? Ми поруч, ми розуміємо, ми допомагаємо. Ми в громаді вже понад 70 років. Кредитова спілка «Будучність» – це про довіру та фінансовий успіх. Більше про нас дізнайтесь на сторінці bcufinancial.com. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914. Продовжуємо слухати новини. У більшості регіонів Росії, а також на тимчасово окупованих територіях України, є проблема із паливом. Запроваджено жорсткі обмеження на продаж пального. І все це через систематичні удари українських дронів по нафтопереробних заводах окупантів. За даними журналістів, обмеження на продаж пального для приватних автомобілів діють у 53 регіонах Росії, також на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у 18 суб'єктах Росії в окупованому Криму, на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині та Луганщині. Водіям продають не більше як 50 літрів. У травні видобуток нафти в Росії впав до річного мінімуму на тлі посилення атак українських безпілотників по нафтопереробних заводах. За даними Reuters, наприкінці травня майже всі великі об'єкти нафтової промисловості в центральній частині Росії були змушені скоротити або повністю зупинити роботу. Опитання показало, що більшість українців хочуть перезавантажити владу після війни, в тому числі і президента. Якщо 3 роки тому 73% опитуваних казали, що треба перезавантажити усю владу, то тепер опитування показало, що цей відсоток зріс до 88%. Українці хочуть повністю перезавантажити владу, змінити владу після війни, включаючи і президента. Національний архів Латвії передав Україні багато історичних документів українського походження, які виявили під час дослідження національних архівів. Йдеться про документи, походження яких у другій половині 19 і першій половині 20 століття. Серед них різні довідки, парафіяльні реєстри, креслення проекту молитовного дому та інші матеріали, пов'язані із діяльністю євангелічно-лютеранських громад, шкіл та німецьких поселенських громад у Івано-Франківській, Львівській, Одеській та Волинській областях. Після вивчення документів латвійські фахівці дійшли висновку, що вони є частиною документальної спадщини і мають бути повернуті Україні. Документи опинилися за межами країни внаслідок переміщення архівних фондів під час і після Другої світової війни. А ось цікава новина прийшла із Чернігова. Під час реставраційних робіт у Свято-Троїцькому соборі виявили живопис, який може датуватися приблизно 17 століттям. Його знайшли під пластом розписів 18 століття під час розчищення стін. Троїцький собор – визначна архітектурна пам'ятка доби Гетьманщини у Чернігові 1695 року. Головний собор Чернігівського Троїцько-Ілінського монастиря. Раніше церква належала Православній церкві Московського патріархату, але тепер, 2025-му, собор передали Православній церкві України і також належить до архітектурно-історичного заповідника Чернігів Стародавній. Ініціатором будівництва Троїцького монастиря був відомий політичний та церковний діяч, письменник, архієпископ Чернігівський Лазар Баранович. Завдяки перебудовам Троїцький собор отримав форму трибанного храму, найбільш розповсюдженого в Україні за козацької доби. Троїцько-Ілінський монастир діяв до 1786 року, коли за наказом Катерина ІІ землі монастиря були забрані. Троїцькому монастирю була відведена особлива роль. На його території було призначено розмістити Чернігівський університет, чому і сприяло те, що монастир мав друкарню і бібліотеку, яка нараховувала більше як 11 тисяч книг. Після смерті князя Тавриди Григорія Потьомкіна, який особливо опікувався цим питанням, наказ не виконувався. До Другої світової війни будівлі монастиря знаходилися в користуванні Чернігівського зоотехнікуму. Після окупації в листопаді 41-го Троїцький монастир став жіночим монастирем. Його будівля значно постраждала під час бомбардувань. За період існування собору він неодноразово горів, перебудовувався, але в результаті реставраційних робіт у 80-х роках собор відновлено в первісних формах. У храмі знаходяться мощі Чернігівського святого Феодосія Углицького, Філарета Гумілевського і преподобного Лаврентія, а під підлогою собору – склеп, який свідчить про те, що собор є усипальницею духовних ієрархів та місцевої знаті 18 та початку 20 століття. І ось тепер після реставраційних робіт знайшли розписи 17 століття. Такою була сьогоднішня наша програма, яка добігає до завершення. Ще послухаємо дуже гарну пісню «Кедь ми прийшла карта». Я бажаю вам гарного, сонячного, мирного дня і почуємося завтра.

Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.

Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.